0: ね
1: え、はよーでさ、
0: ええー、やおや、下がれよ。
1: おいねねね、あがだまなので
0: さ、下がれやお
1: や。やのごやばいな、だなやだな。
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: O, je, ne, ne, ne, agadamo na...